0: suo peso do materino.
1: Missia dobra volja nije rodila i gotovo je nikakvim problem.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreće da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nevenka!

šesta roga i mama. Soluda na ja i mjesečina, mjesečina jojo. Sedela sam za mašinom, šila sam. Aj ši, aj ša, a šik žena tvoja.

siam normal. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, a mi izmiješani brakova smo najgori. Predrasude! Predrasude! Predrasude! Predrasude!

Think really science is Čekate dupla porcija taze na rijeđima.

0: a orište borbom Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržio

0: su peso do materino.
1: Misija dobra volja nije urodila i gotovo nikakvim plodom.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nejka!